ガイアンのスペシャルゲストで、長い間生き別れになっていた彼のいとこ、アメリカテネシー州よりやってきた伝説の男、ミスター T。